Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik.

Apakah kemadaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Dan Allah lebih mengetahui daripada kalian tentang musuh-musuh kalian. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kalian. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kalian.

Ataukah mereka orang-orang Yahudi itu dengki kepada Nabi Muhammad lantaran Allah telah memberikan kenabian kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik.

Apakah kemadaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Dan Allah lebih mengetahui daripada kalian tentang musuh-musuh kalian. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kalian. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kalian.

0: أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan berupa Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah muka-muka kalian. Lalu kami putarkan ke arah belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku.

Ataukah mereka orang-orang Yahudi itu dengki kepada Nabi Muhammad lantaran Allah telah memberikan kenabian kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.

setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.

Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kalian kafir, maka ketahuilah, sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan telah kami berikan Zabur kepada Daud.

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang karena takut kepada musuh.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan jika kalian menanyakannya di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan kalian tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun.

Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dengan senantiasa mentaati Allah dan menjauhi maksiat terhadapnya. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Hanya kepada Allah kalian kembali semuanya, lalu Dia akan menerangkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Anjuran berwasiat dengan persaksian.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Hei Isa putra Maryam, dapatkah Rabbmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman."